yang chung ho yang de yang er ko si du do ya ta sang kr la ke yang chung kr du ba ngi ya s ga su gi yang s ga ta su mi nga chu ri er ngu ri yang do gi ju su mi ya s ng z ge yu nu ng er che ga cha che mi ta chen z ge yu nu yang a ye yang cha pr mi o chi nga sho na yang s ng ra pu is ga mi ya de chen he chung ga yang ka cha ma she la ngi ta hor go or su gun la ke ka ngo ta su mi nga kha ya na za yang do gi ju su mi ta zang z ge yu cha nga ro ga ga che mi ya chen z ge yu nu ng che la ng je mi o chong an do ga yang a